Zadní fera u foši se gasi, za neba luna, za dar moj krasi, te tisne kale,